0: それ見てね。テセラン。
1: わかります？
0: テセラン。
1: わかります？
0: テセラン、テセラン、テセラン。
1: わかります？わかります？わかります？
0: Mas com aquele sabor de cebola e chupim.
1: いろんなもの入れてもらって、玉ねぎとか。
0: 私、ロガニオン。
1: どこにも行かないんですけど。
2: 6 horas e 21 minutos.
3: Devorando quilômetros.